Dirpebis peştagat Zizvalur jadgadashnibi Mimgarodes nagat Dalkurebdes savsem tuare Varsklavebis vit